جانا جیسے کہ جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب جیسے جب